Rivir nake cani yari la vin yari Ah rivir nake ken yari Hindi ya sahim li medili ahlen